0: Il est 6h. Il est 6h sur RDWA. Sur RDWA.
1: Martin, vi spiser lige om lidt, men jeg tænkte på, i morgen, ikke? Så skal jeg lære dig at cykle.
2: Det vil jeg ikke. Jeg falder helt sikkert.
1: Selvfølgelig vil du da det. Jeg tager fri i morgen, og så skal jeg nok lære dig det. Ikke? Mona kommer også. Så kan hun hjælpe dig.
2: Er hun din kæreste?
1: Mona? Det ved jeg ikke. Vil det være okay, hvis hun var?
2: Det ved jeg.
1: Vil du være lige opdaget? At du skal i skolen næste sommer?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg går i børnehave, og jeg vil kun gå i børnehave.
1: Hvorfor vil du ikke gå i skole?
2: Det vil jeg bare ikke.
1: Nej, men du skal i skole på et eller andet tidspunkt, Martin. Prøv at komme her. Kom. Ups. Prøv at høre her. Det er slet ikke særlig farligt. Og jeg skal nok komme med dig i skole den første dag, ikke?
2: Så jeg fandme hellere lære at cykle. Jeg går ikke i skole, uden du er med.
1: Godt. Smut med dig.

0: Jeg drømte om mor i går.
1: Hvad sagde hun?
0: Ikke så meget. Ved du, hvor hun fortalte mig, at vi skulle have dig? Zoologisk have.
1: I abeburet.
0: I abeburet, ja. Jeg kan mærke, hun kigger ned på os. Og smiler.
1: Det kan jeg også mærke.
0: Jeg elsker dig, skat.
2: Hallo? Hallo, de gamle hængerøv. Er der gang inden, eller hvad? Det kører fuldstændig vildt hernede. Kan være en bar bagefter?
3: Ja, ja, lad os da gøre det.
2: Ja, ja.
3: Prøv at tage noget roligt, ikke? Og så snakke videre om team.
2: Ja, ja, ja.
3: Og guld?
2: Ja.
3: Tak. Hallo?
2: Løv! Løv alt, hvad du kan for helvede! Løv! Det er Carsten, det er stikkersvin, mand. Du jyder hele bundet. Smid af, hvad du har. Ud med nogen og løb det.

Hej. Mit navn er Ulrik Hansen. Jeg er din forsvarer. Jeg har lidt travlt i dag, så vi bliver nødt til at gøre det kort. Jeg forstår, at du ikke har udtalt dig til politiet endnu. Hvad skete der? Du skulle have kvalt hende. Med den der. Eller nogen, jeg skal kontakte for dig. Noget familie. Du ser mig snart igen, Nikolaj. Og så får vi lige en til at kigge på den hånd der.

0: Martin?
1: Ja?
0: Det er far. Hej, skat.
1: Hej.
0: Hvordan har du det?
1: Det ved jeg.
0: Hvor er du?
1: Jeg er på landet. Far, hvornår kommer jeg til at se dig igen?
0: Det ved jeg ikke. Men det kommer nok til at tage lidt tid, ikke skat? Er de søde der, hvor du er? Kaniner? Er det rigtigt?
1: Jeg savner dig.
0: Ja. Jeg savner også dig, skat. Men det skal nok gå. Martin? Er du der? Du skal ikke græde, skat.
1: Jeg kan ikke lade være.
0: Er der nogen, der kan trøste dig?
1: Ja, men de sidder og spiser.
0: Ja, så gå ind og spise, ikke?
1: Skal så bare gå ind?
0: Selvfølgelig skal du det, ja. Jeg tænker på dig, min store dreng. Hej.
1: Ligger du på nu?
0: Nej. Du ligger på.
1: Du.
0: Okay. Jeg tæller til tre. Så lægger vi på sammen, ikke?
1: Okay.
0: En, to, tre.

0: Mick.
1: Mick?
0: Ja. Lille lort.
1: Det kan du yder med mig også, mand.
0: Hvor længe har du været?
1: 3 uger.
0: Hvor er Martin?
1: Jeg ved ikke, hvor han er.
0: Jeg har tænkt på dig.
2: I lige måde.
1: Jeg vil gerne have talt ordentligt med dig.
2: Jeg vil bare have set noget mere til dig i hele tiden.
0: Jeg prøvede at ringe.
1: Jeg tror ikke, det var vores skyld dengang. Det var godt overbrød. Du gjorde, hvad du kunne. Jeg gjorde, hvad jeg kunne.
0: Hey, hvad sker der? Er du okay?
1: Jeg står i hænden, ikke?
0: Hvad for noget?
3: Så bliver vi til.
0: Hvad for noget? Hvad sagde du der? Lille bror. Hey!
1: Pas på dig selv.
0: Vent lige lidt, mand. Hvad sker der med Martin? Lille bror. Hey, lad ham lige være, mand. Jeg skal snakke med ham. Lille bror! Fuck! Hvad må ud herfra? Jeg må ud! Hallo! Never said it was good, never said it was new. Lille bror!